بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 کل لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه لروجی چرشم 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن لوه اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان ام پیشانگای بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برایو دچت NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت هاتن با هموانه

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چارشم حفده حزیران لاین زی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشناب لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشمه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بند. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بجداری بکال سیمین پیشنگای کارو تورسازی NRF3 که للاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشمه 17 حزیران لینزی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنابه لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشنگای بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برایو دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای دادست. NRF3 در فتیتوی با بنیاتنانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.